0: Hvis jeg vil til det, så sa jeg, ja, ta vel den kjøren, sa jeg. Og så forferdelig jeg bare etter vi bilen etter brann og ber det inn til han. Så sitter vi bare der, og så har jeg en av bøen, til han var lagt innlagt og da. Han sier hvem jeg kommer ha imot det. Jeg sier, men jeg har alltid ferdig bare så for det, vet ikke. Og så ferdig jeg så for det. Og jeg kom inn og talte nå, og jeg spør henne sjukkassist om Daniel. Og så lønner jeg ham til en annen Daniel. Og det var høysene. Og hjertene sa han, det er mest ikke godt. Det er mer enn jeg satt og ber vi honom. Så kom sjukkassisten inn natter. Og sier jeg bare om skiltet at han er løtt med skaft. Men jeg sier bare vi han. Gå han. Du løtte meg ikke skaft. Du løtte meg rett. Men du visste bare selv. Ja, han var inne i her. Inne her som samlet oss dette i vår. Oppe igjen.
1: Oh, ja, ja.
0: Oppe i alt slavene litt. Ja. Og så fikk jeg inn til han. Og han nikker opp. Dette er nok første ferie. Han ser meg, ja. Ja, til han er ved i Amerika. Til jeg vet hva han skulle til. Blå frysker, men det tjekk ikke. Og så sier vi han at jeg er bare kommet for at hvis det er bra over fra pavetinn som jeg fikk fra siste tinn, ja. Så rett jeg om brevet. Men jeg er ikke mer rett om brevet, så begynner jeg til å være folk rundt han om, ja. Først kommer han alt unge dranker som jeg kjente vel. Og bare for hånden og løsene til han for sitt lavisse. Og så kom en annen eldre med over Klagsvøk. Og som i Østene i Arbeidnøk, sa han. Og så bare for hånden.
1: Ja.
0: Og alt dette jeg opplever. Jeg som er over den, som jeg kommer vidt, ja. Og så med han i bygget for hånden. Så mest jeg hadde en kvinne her, tog henne og enka i. Og henne kjente jeg som jeg, hun bor her i Grønland, tjokk. Og hun sier vi med polka og kom, og vi kommer med Arndt og Fest. Alt dette hendte.
1: Ja, i sen.
0: Alt hendte, ja, kan man godt si, altså.
1: Ja.
0: Akkurat som om og om det var. Nå sier jeg ikke at det var mannen, han pura brøtter. Alltså, han säger med, han är väl nog skeptisk. Att du var välkommen att visa mig.
1: Yeah.
0: Och det är ju Janvarman som är visan. Då. Jag är första visan i februari. Och han var en spantlare i mat. Och så färdig efter mars. Han var en spantlare och så färdig efter röj. Och jag april. Og ta er konan din. Og hun sier at han tekker ikke møte. Vidkjent. Det er jeg ikke jeg også.
1: Yeah.
0: Vi blod han tok ikke møte vidkjent. Så sier han. Så sier det. Hun visste han ikke om det er ved vidkjent et eller annet. Så sier det vi igjen at jeg er vidkjent av sykehusdom. Og jeg er vidkjent her i Heimland kjenner med noen vettler på hus. Og du kan bare si etter vi han at det er hjem. Så hvis han ikke vil, så er det jeg også. Så passer vi på oss. Men hei, du har stått oppe til jeg løpte. Kameran og der ute, jo. Det var en underfotler. Åpen bering, og her er en gammel, og hva han kan. Og han sier at min beste vinner, sier han, er en baptist. Jeg sier at det er ikke så, jeg vil ikke så større en tøytning til at din beste vinner er Jesus Kristus. Og det er såst godt at han der finnes fætre ut.
1: Ja.
0: Så jeg leier meg bare innan sannsjene. Du mener som konan, slett jeg litt av og ber sammen med henne. Og jeg vil ikke gå løt sammen med henne. Og han døg jo i mange måneder.
1: Ja,
0: sant. Første hus i Malaie. Og i mange måneder, det er året.

for gongur allt og dói Tæle og hlusti minni ætla mói Allt fölnar, fjónar, rústar og forfest Tæle og